odra shebe geni edema amanfo a wo mo ewo ekunfi yewra echo yes echo kwenum waka saye na asemu a waka enina ne se enehwe se ukopie mo wo mankronkron ganna eyade a ye boye homodena se aye mevuno ye betu e ho afrumu na je se etumi awie peye na ochemu ka se aye mevuno ye twe ho kura etumi afrumu ye na emomu no ade ba ko a wo besre mpanfu ane se eyade a se ade ye aye ba be afrumu ye hwe de maye koshe mu an na eya ho kira wo man gan ha na ahokira no eba ye nso na ene every baby ana mane ba ye na ebi nam se wo my Ghana discipline ye fan to ye sika sem ho ene ye wo ha ne ye bie o ye fan goto we ye fan ke ye sei ye nye ni sei sa na je se sika no ye tugu ohwe ade bia mpanfo edi sika ye atumi se ah se kai de wo sanka ye tumi di ye sei na nka etumi bo a obe wan se de wo se ade fa ni fan no ne ade akofa benkum na je se akwakwa hadwene wote se ni nam endeze braje se ye disika no yono ana ma sa hutire yi etumi eba wo man ekronkro Ghana so na se akoba se ye ba be firi mu dia e wo se mprempempenfo etua na mon na etumi boa na enkoba se o ye firi ye ho kra no ya sa ba be se mu bia ya sa na eneyi akọ hadwene enje nei eperifo a kire sɛ ɛwo ba hia sɛ ye tase ye twe ho firi ho ano a sɛ ye bedi sika basabasa ye be en basabasa ye mfa sabe nyansa ento ho na jese ye ye no basabasa no na jese ye kɔbɔ besia ɛwo manfo akroso basabasa no nei wo kye sɛ ɛwo ba hia sɛ ye tua na mo na ye did discipline etu yesika no na etumi eboa na ya mankronkron Ghana ebetumi afa ne ntoma pa efra na sansemi mu ana mrashe bebwani di makunfia kasa chemu ase enayi wodi abazo wodi mampenfo pa ewo kwan ya wo matoto nwema ya etumi aboa ama resort anase hunzunzanso papa etumi abende Ghana dishima meni nano ya te asemode enti enayi wodi nsemboze bra bra bra bra ana mampenfo se nipa ya dia wosa ye ye te nei a Ghana dish ye institute mpanifu a wamu edi animo de eye dwumason kuto ana mabo ewo man kronkron Ghana ahanum se na sansemi mu ana wosoafo a wono ana hwe ye sika samso doctor Kessel atol forcing wono so abekaza chese oh eya mpa ade ampanifo kani na ade amutiti wo masum ni na wate niaba ni na no aye nukure trodo na emomu ono de bebo ne se aye de o se ampanifo tutu anamon na te se ye prani ye na enkoba se ye prani wie pe ene obi ohonu mo ape no aba ana sika no anso ade eye sei ana efa hikosi he na te se eneyi akwakofa ohafu from to me abba na wotim kase ebia nei a wono kase na enye ono adna woti adwom bio se finance minister na mo bia no bi from abba beto se ne hu be hia se ye nina ye betumi maintain ni na enko ba se ye be ye nyoma se be basabasa na ema wo hia buro Ghana de bia no ye nko enkwese mu bio afen su wotire mu kase enei ehu be hia se Ghana ye te ye ho kra every say ye kobo besia ania ye temi das ya brand be dan se ya ma ye kura so ye kwa hia ye kobo besia na je se eya na akwa hadwene po man Ghana kakra de bia na je se ye kwa akobo besia na eya dia eya na hadwene pa na wo sa kire mu se enei ehu be hia se ye budget bia na mpanifo abuvia wo se ye ma ye ni kwa ho se ne enkobo a dachi bi no bibi foforo ebetumi apiemu aba na je se akwa fa sa ohia bubro yi etumi aba wo man ekronkro Ghana ha enti mprempra mino ka sai de ai ya mefo anwumaku a wo man ekronkro Ghana ye de ahukoshe mu anyasem ketua na je se na akwa koda ne yo haunom enei ambenifo etra se ya de ayatwe ho afrimo a ne sa

Baba fam. Obusua wie me gidi sa wa yenhira. Ai. Me gidi sa wa yenhira. Sanse bebi bia wo a wotie bia no. Twedi ampo nyankopon ebe hira wo. Obe bon ho ban. Obe ye wakoma so ade nyina. E de ama wo. Plan B 104.5 FM. Yedi osori emre no ABC. Yedi osori emre no ABC. Sene amekan no. Bebi bia wo a wotie bia no. Mo amo free nyina no. Otwedi ampo nyankopon onhira mo. Na onye makoma asoade emma mo emma wo monim oma monim enguase ro matamfo nim de biada dabi enam watamfo ne hyehye yenti no otwedi amponyankopon oma wundin kunim enam watamfo ne hyehye yenti no otwedi amponyankopon obema wedin kunim ya gidie na fa gidie nante na de akenyina no otwedi amponyankopon na nkasa ebeya ma plan B 104.5 FM ye try ho sima aji aboafo onkrat wo ye ba dwumedi aka e wo plan B drive no so nyina no ye de ebebro mefidi ni nda ha ye ba sesia